Kažu Dino Merlin i Joksimović, Željko, da nisu supermeni i mi nećemo o supermenima, ali hoćemo o zmajevima. Danas se sljedeće zmaje u zmajevo gnjezdo. Dolazi nam zmaj u Bosansku Krupu, zmaj koji je postigao najviše golova za Bosnu i Hercegovinu u njenoj istoriji na svjetskim nogometnim prvenstvima. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

Čuli ste vi Ksenija Selimović putevima Bosne i Hercegovine, sve. Ali mi vas pozivamo, ako ste ovim trenutcima za volanom, da prikočite, da smanjite gas. Na onaj vruć asfalt danima što je pržilo, je pala kiša. Pa je to što kažu ovi stari iskusni vozači, ko da se naledi ili ko da je polojilo. A vi jeste nedjelja, očekivamo zmaja da sleti u zmajov gnjezdo na Starom gradu, laganini, polako, bez žurbe. Dakle, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Kolovozi su mokri, vlažni, kliski, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Izbjegavajte rizična preticanja i držite ostojanje između vozila. Ima vode na putu zbog kiše koja je padala tokom proteklih sati, tokom noći, tokom jučerašnjeg dana, pa se voda zadržava na putu i prikriva udarne rupe i neravnine, pa pri većim brzinama može doći do težih saobraćajnih nezgoda sa nesagledivim posljedicama. Zato smanjite gas. Ovo vrijeme kada su bile velike vrućine pa je bilo obilnih padavina je pogodno tlo za nastanak klizišta i osipa zemlje, drva, kamenja i ostalog materijala na kolovoz, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Od puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa posebno vas pozivamo na opreznu vožnju na regionalnoj cesti R402. Ova vodi od Cazina prema Bosanskoj otoci i Bosanskoj Krupi. Dionica od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini, tamo poseban oprez i pažnja. Na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, vas pozivamo na maksimalan oprez i pažnju, tamo je kolovoz mokar, vlažan, klizak. Ima vode na putu koja prikriva udarne rupe i neravnine, a postoji velika mogućnost ilaska na

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Parovi u prvom polufinalu u utorak 14. jula o 21 sat u Dallasu igraju Francuska i Španija, dok u sredu 15. jula o 21 sat u Atlanti se sastaju Engleska i Argentina. Ona utakmica koju ne voli niko igrati, utakmica za treće mjesto, na programu je u subotu 18. jula u Miami o 23 sata, a veliko finale odigraće se u nedjelju 19. jula u Njujorku od 21 sat.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Prvo je Engleska na pogod Juda Bellingena u produžecima slavila nad reprezentacijom Norveške sa 2:1, makar su Vikinzi tokom cijele utakmice imali bolje šanse i dominirali. Engleska će u polufinale, a tamo će napravi nogometni rat. Idu na Megdan aktuelnim svjetskim prvacima Argentini. Argentina je također nakon produžetaka slavila nad Švajcarskom u pravoj drami. McAllister je doveo Gaučo se u vodstvo, tako se odišlo na poluvrijeme. U drugom poluvremenu početkom Ndoye je izjednačio susret, a onda je Embolo dobio u 72. drugi žuti karton i ostali su Švajcarci sa igračem manje. Utakmica je završena 1-1 kao i prvi produžetak, no u drugom produžetku Švajcarci više nisu imali snage. Pogodcima Julio Alvarez u 112. i duboko u sudijskoj nadoknadi u 120 i plus minutama, Lautaro Martinez je odveo Argentinu u polufinale. Na svjetskom nogometnom prvenstvu poznati su i svi parovi, ostalo je dakle da se odigraju još 4 utakmice. U borbi za finale sastaće se Francuska i Španija, drugi duel je Engleska i aktuelni prvak svijeta Argentina. Prvi polufinalni duel očekuje nas u utorak 14. jula u 21 sat u Dallasu, dok u srijedu 15. jula se sastaju Engleska i Argentina u Atlanti od 21 sat. Utakmica za treće mjesto na programu je u subotu 18. jula u Miami od 23 sata, dok će veliko finale 23. svjetskog nogometnog prvenstva biti odigrano u nedjelju 19. jula u Njujorku od 21 sat.
1: Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Jezdin od pučina Mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.